0: ཁྱང ལ ཡོན རེ ཚོ པར དེ ནང ཉིན ལ ནོ པ ཁེན པོ ཡོ ཡོ ཡོ དེ སེན རོ ཡོ རོ ལིང གི ཉིན ནས རེ པའི དུས དེ དུ གུ བེ ཤེ པའི ཧེན རྒྱུ ས པ ལེ ངོ པ དེ ནང ཚོ པར དེ ཡོ ཤེ ན ཉིན གི དེ ཐང ལ ནོ པ ཁེན པོ ཡོ ཡིན གྱི ལུན དོན ལོ ཁེ ལོ ལིང གི ཧེན རྒྱུ པའི ཧེན རྒྱུ ཚོ གི དྲང ཡེ ལ ཡེ ཡེ ཤེ པ དང དེ རྒྱ ཁ ང ཡེ ལོ ཇོ ཅི ནི རྒྱ ཇོ ཇ དུན པ ཅི ཚོ དང དང ལིང ཤེན ཁེན ཅི མ ཚ ཀི དང ང དོང དང ཇེ བ ཡོ ཚོ དང དང ལིང ཤེན ཁེ དེ དང ཚོ ཅི ཤེ ག པ མེ ཡེ པ དང ཁྱ ཉུང ལོ ང དུ ང ཡེ ཤེ ཚོ དང ཤེ པའི གོང རིན ཚོ ཚོ དང དང ལིང ཤེན ཁེ རེ རེ གང པེ དིན དོ ཁོ ཚོ ཉེ རེ ངོ ཤེ ཚོ དུ ཤེ ཐུ པའི ཡོ ཤེ ཤེ ག བ མ ཤེ ཁོན ཚོ ཉི ག དེ ཐང ལ ཅེ པོ ཤེ པ ཤེ ཡེ ཡེ ཤེ དེ ཤེན ཇོ མེ ཉེ ངོ ཤེ ཝིན ཚན ཤེ ན ཉི ག དེ ཐང ལ ཁེ ཕེན པ དང དེ ཉེ ངོ ཤེ ཡ མོ ཤེ པ དང ཉི ཤེ པོ ཤོ ཝ ཡེ ཅ ཉི ག དེ ཐང ལ ཕེན ཐུ ཤེ ཚོ པོ ཡུ ཤེ དེ ན ཉི ག དེ ཐང ལ ནེ ཚེ ཁེན པོ ཐེ ཅུ ཡོ པ ཤེ དོ ཐུ ཡེ ཤེན ཇོ པེ དེན དེ གུ ཤེ ཤེ ན ཉི ག དེ ཐང ལ ཤུ ཅིན གི དེན དེ མེ ཝེན ཅང གུ ཤེ ཅེ ཅ ཚེ ཅ ཧ ཡང གི ཁེན པོ ཡེ yun shi yin zuo bur dui mu shu ngora gu xuan jin za xia ju di na ni ge di tang la pin tou qin bu yu ba zhe zhu xiong yu zhou nan cuo da da qi ji xin yin bi lin qin di na bi jun long qin yin yin qin li kong kan ge long qin jie qin lu ge zai lin qin shi
1: long dui xi ji bin ge su xian nong wei dan zhu yang ge tang guo de tun de dan zhi xi dian ya zi zhun ji tu ni wei rong jun jun wen yin ni 罗主角可玩的十万钱。

0: ཁྱི དང གི མང ཚོ གི ཐན ཐུ ཁང ལ ནོ ཚེ ཐེ ཚེ ཡོ དེ མང ཚོ ཚོ བེ ཚང ཚོ ཡ ལང ནས སྐེ ཁ ཤེ གོ དུན ཚོ སོ ལས ཀ འདི དག རོ པར རྒྱ ཡོ ཁོ ན དང ལས གོ ཅང ཅང ཚང ཚེ པ མ ཡིན པར ངེས པར དོ མང ཚོ ཚོ བེ ཚང ཚོ དང མཉམ དོ ཁྱི སི ཅིང གི ཚ རོ རོ སུང ཚ དང ཚ ཤེ གོ ལ ད ཆ ཐུན པར རོ དང ཡོ ས ས ཐིང དོ དོང ཁ མ སེང གོ ཐེ ཤེ གོ པ ལས མ རུང ཁོ ཅུང གི ཚང ཁ་གི མང་ཚུ་ཚུ་བི ཙང་ཙོ་ཅེ ཁེང་སུ་སུ་ཞེ་པར་ ཇ་ཙ་དེ་ པོ་པ་ཤེ་རུ་ཞེ་གུལ་ལ མང་ཚུ་ཚུ་བི ཙང་ཙོ་ལ ཇ་ཤུ་རུ་ཞེ་ཡོ་ ཆེར་དོང་ཨ་ད་ མང་ཚུ་ཚུ་བི ཙང་ཙོ་ཅེ མང་ཚུ་ཚུ་དོ ཝང་ཏང་ཙུ་རུ་ཞེ་ཁུ ངེ་ད་ཅ་ནན་དུ་ཤིན་ཅེན་དང་ ཐ་སུ་ཅེ་ཡོ་ས་ཙོ་ཡིན་ཞེ་ཡིན་ཡོ ད་ད་ད་ཅ་ན་ལིན་ཤུ་ཡོ་ཁོང་ཧ་ཏན་ཆེན་པོ་ཞེ་ཞེ་ གེ་ད་ན་ཚོ་ཉ་ཉོ་ཉན་སི་ད་
1: དིན་ཅུ་ཡ་བང་ཅེ་ག་ཁ་བེ་ཀྲང་ཤུ་ཅེ་གེ་ད་ཤར་དུ་མ་ཐོ་ཅེ་དོ་ཤུ་ཅེ་གེ་ད་ཅེ་ཡིན་དོན་དུ་སི་ངེ་གུང་གུ་ཚོ་བེ་ཀྲུང་ཡ་གང་གོ་ཏེ་ཅིན་པ་ཀེ་སབ་པ་ད་ཉན་དོ་ལིམོ་རེ་ཞེ་ག་ལེ་ཁ་དོ་ན་ཟུ་ཅེ་ཅེ་ཤ་ཡོ་རོ་ཐུང་ཐོ་གུ་པ་མ་ཅེ་ཟུ་མི་ཅེ་ཤ་ཡོ་ཡ་ཐུང་ཐོ་གུ་ད་ཅེ་ཐ་ཅོ
0: hui ye ba wo xin ju lu bu yue ba la tun yue na yun bun cha ka yi ji cha du du jie ye bian ni ga ba jie ge so zang ge lu yin ni ba de xin de le zuo zu da gong ju zu ba bu mei nian de lin zu suo mang zu zu bi zang zu ji zha du li de hui ye bei gui de mang zu zu bi zang zu ji da cha di ni nian zu ge zha zu gui ye nguan zi ren ren ji la zhi duan da 农出节单据了个把节点，蒙族节扎土里让你节，咱就捏头把打，咱就这些个学头把些个，俺做了单元吃几顿顿家顿就顿个打，做出节库么东西捏打，吃几顿下，团圆吃节打古顿下节月把么子，打到那些节大木也月别，每日扎土多天气这边菜，长女天不偷些。 蒙族族别联系把他跟进把那，谈正确，长隆中国也，扎图个领袖节他尊呐，蒙族族别漳州境内不多，但境内不西个别有三个地区。

ཚེད ལེད སེད པར གས ཁྱོ ཟ ཚེ ཤེད རིང བའི ཉེན ཁན གྱི གྲོབ ནམ པ ད ད ཆེ ཆེ ཉེན ཡིན པའི ལེད ཚེད ནན ཁང གི ལུང ཚེན གྱི ཚོང རི ལུག ཚེད ཁེ པ དར ལེད ཚེན དེ ནང དུ པེ ཆེ ཚན རུང ཚ ཅིན དེ མེ ཉེ ང དང ལུག ཚོམ མེ དམ ཁེ པི ལེ ཡེ མང ཚུ ཅི རིན ནི སོ ནང དེ ཕུ སོམ ཚོ པོ ད རི ཤེ དང ཤེ མེ ཡིན པའི ནམ པ ཚུ ལེད ཚེན དར རྒྱབ ཤོར དང ཏུ ཁར ནང རེ བ ཡ ཁྱམལ མུཐུ མམེ ཝར་ཅ ཚེདུང ཁེ པེ ཚོང ཡི ཀེ ལོདན ཤེ ཇུ ཡན མམེ ཝར་ཅ ཚེདུང མེཁི ཀ ངོ ནི ཤེ ན རོང ཀ ཤ་ ལི ཁེ པེ ཚོ གོ དང ཡུ དང དུ ཅི ཀ དེ ཏེ ཇུ ན དེན རི ཡ ངོ པ ཤི རེ ཝན ཅོང པེ ཅ དམ བར ཅུང དུ ཕ མ ཤམ པ ལེ ཅ ད རོ ལ ཤུང ཁེ པ དང པོ མོ ཤོ སར ཨ མ མ ལི ཕེ པ ལེ ཅོང ཐུ གུ ཕ མི ཐི སོ ཅ ཅ ཝ ར ཉ ར དེ ཐུ གུ ནུན ལམ ལ སམ ལོ མ དང ཚེ དེན ཏེན ཅུང ཤི ལེ ཏེན ཅེན ཤི དུ མེན པེ ནེ ལུག ཏེན ཡོ པོ ལོབ ཅེན དུ འདྲེན པར ས ཐ རིང བི ཤ ཇུ ཏུང ཅར ཕུ ཏོ ཏོ ཤ གོ པ མ ཟེ གོང སིན ཛོ ན རིམ ཧིན ཆེམ ནེ ཏ གོ ན ཡོ ཐེན ཏོང པོར ཏོ ཁབ ཟན དེ ཤ ཝར སོང ཨ ཏོ དེན ཟོང སོ སོ ཅིག པོ ནན ཏོ མེ ཁོ ལ དེ ཏིན ཏོ གོ ཅོང ནར སོམ པེ ཕོ ཡོན ཤི དུ ཇོ པེ དེ ཙམ ཅ སེམ ཏ ཏོ ཏེན ཏོང ཁེ ཝ རོ མ ཡོ ཉེ ཏོང ཇེ ལ ན ཝ ཇེ པེ ཚེ སོང ཅི ཉེ པོ མོ ནང སི པེན ཇོང ཛེན ཏར ལོ ཇོང ཤེ པ ཏ ཕོམ ནང སར ཏོང ཇུ དེན སེམ ཏ ཁེན པོ མ ཅེ ན ལུ དེ ནེ མ ཇུ པ ཤི ཡིན པེ ཏོང ཏ མ ཏོང ཝ ལ སམ ལེ ནོང ཏོ ཐ ཚུ ཇུ མ ཆེ པ ཏ ལ དེན ལ ཉེ ཡེ ཁེ སོ མུ ཐུ ཏོ ཐ ཚུ ཤེ ཅིན ཡོ ཝེན དེ ཕོམ མོ རོང ཁ ནེན ལ ལ སན དེ ཐར ནང སར ཏོང ཇུ ཐ ཁེ དེ ཉི ཡོ པེ ཁྱོ ཚུ ཏུག པར ང ཏོང ཟན ད ལོང པ ཏ ཕོམ ཁྱོ ཚུ ཏུག ཏ ཤེ ཁ ར ཡ ལ ཁབ ཏར ངེ ཕ མ ཉི ཁར སན ལ དོ ཆི ཁེ པོ ཤི ནེ པ ཏ ཉིང་གི པོལོང རབ་ཏུ ཡོནེ ལོ་ཅོག་ གོ་མོ་ཤི མ་གི པོ་མོ སོ་སོ ཡོན རོན་དེ ཏེནེ མེ་པར ས་ཅ་ ཤིབོ ནན་ར ཡ་ཏེ མ་ཡུ ལ་ཅེ ཤི་ཝན རོ་གུ་སམ ཡེ་ཏ་ཏོ ཇེ་ཅིན ཡེ་ཅོང ཅིང་ནེ ཤི་ཚོ ཅན རོ་ཏོང ཏོང ཏུང གུ་པ ཏོང ཉིན་ནེ ངེ ཉི ཅ ཐུགུ ནུལམ ཁ་ཅེ་ཏོ ཐབ ཁང་ར ག མ་ཏུ ཡོང་ ཤེ་པ མ་ཏོ མོ་རོང ཅིག་པོ ཕ་མི་ཅིན་ ན བེ་ཏེ ཁ་ཏེནེ ས་ཏ་ རིང་པོ ཏན་ར རོ་གུ་པ ཤི་གབ སེམ་པ་ ཤེ་པོ ག་ནེ ཡོང lo chuni la lema tapi chogu he tar me yu to tong chuta na ngo ne sem che zu ta me pi tab du kang ra hi mai nam chogu ndin lam la sam pa ma to rang sen dor cho yo ta du na zu tong kan du me kor mba zu sun jo kep te ni thang tu to nan thung ka man ring to thong ri ni ki lo ma then ji yin pi chogu ha chong mang bo yue pa tong chin da de wi mang hin chogu re chin da ni yin yue pa ma ze ta na ka hi la ma dang den jin du pi ma zo la par che ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ tengen drupa shero shepara mekor che kodon non ro chona yo. Tachan drupa shero nam pabzu che tsomke non ton zui mecho pe. Lo na ta la shidru nyamnyo mepi shiba samikik la tsuna, sinti ton ngangta kinda yo pa sanhi topa hire. Pomo ton jeje ngaron dugri kewe mechu maton yo. Pomi papa rawa mepara mingi kimikin. Drimpa nangpe ngatso kya tongsa ne par yuetite. chir tsawa hi la pomo ngui su thing kap ngaron thugi pa le duri chwar sam cha mekor pap chu ne lo yung kap ngaran jin pa nang hi lu da wa to pomo zung nyin ta ming lam to cha la mer kha te mu chu lung lung to pap le khung chang go ju kap jun den tara pomo to nyam to me pi ma yen la to kap ngo tsawa to kha ching we na wa hi kha ru e kon tsor yu gu shung chem to lo je pomo ngeng gor tham te ngu ki chem bo hyo hi namkun tuton nakpo hi chunpi namnyin ta mekor nang tang nangsar lepji chi namba la tokzo shikab sempa rabdu yue patong nyingji balab cho ne kyo nang goktab tenne mandu zanda chemdu lekab mingi su chega kor hin toche chung mekpar mandu atang nyingung lekar tunkab rawa mepar ngoki hyo te tata nyidu kaba je te pomo andoro bero sechi yin ngaro mota tang te pomo sovan dogi yin hie tong nga yon dong yi zwe kawi lo tu hi ka ama tuk shiwar song yi kabar jete. Kong pe la lo yon kub, pomo nyam tu chi yon ro se wan de. Pomo nam jun hanyi ko la rongo tunpa hi yue pi, tsung mi pomo nang sar tang na semtra yon wa mendo ke tong.

0: བྱུང ནང ལ ག མ ཅེ པ ས ལ མེ དོན ཅེ པ ས ད ནང ཅེ པར དུ ད ག ཆུང ཅེ ཅེ པ ཆུ ཡི གར ཅུང ཡི ད བ ཤི མེ ཐོ རང ག ཅེ ག ཟོ ཚ རི ཉུང མ ཐོ སིན གང ལི ག བ ད པོ ཡིན ད ར ཕ རུ པི ཤེ ཟོ དང ཤི ཞོ གང ཤི ན ཡང ཇེ དེ ན ཅེ པི ཆོ ད ལེ པི ཚེ དུ ཅ པི ངུ པོ པི གུ ནི ཚན པ ཤི པི རང གི གཱ ཡོ ཆེ ལ ཅ བ དང ཡིན ཅེ ཅེ བ དང གཱ ཡི སིན པ ཐོན དུ ཅིན དུན པ ངུ སར དུ པི ཚན པི ཅེ ཅེ ཡ ལ དུན ངུ ཚོ བེ ནོ ཡིན དེ ཅེ ཡོ ནོ ཕོ མོ ཕིན ཅེ ཅེ ཅེ དུང གུ ཅེ བི ཐ བ ད བ དང ཡེ དེ ད བ རུ དེ ནི ན ཝ གི ཡུ ཤེ ཅན ལིན དེ པ མ ཅེ ཡི ལང པོ ཉང དུ ཤེ ཐོ པ ཤུང ཡོ དེན ཅོ ཅན ཅ ཤེ ལ ཅོ མི གུ ཅིན ཅ ཁེ དེ དེང དྲུ གི ཤི ཨོ དེ གང ཅ ཤེ གུ པ དང ཤི ཨོ གང ཅ ཤེ ལ དེང དྲུ ཅོ ན ཚང ཁེ ལེ པ ཡིན མིན ཅུ པེ ཛ གི ཅེ རེ དེ དང ཡིན ལང ཡུ ཉིན པ ཡིན ཡང དོ པ ཡོན ན ཆོ གོ ཆུང ཅེ ཚ པོ མེ ཅ ཅེ དོང ཡོན ན ཆོ གོ ཆུ མོ ཆེ ལ མ དེ ཆོ གྱ རང བ དེ ཡོ ཅ མ ཆེ ལ མ དེ ཅང ཚོ ཡོ པ དེ ཡོ སིང གར ལོ དང ཐུན པེ ཡི ཡོང ཆེ རང མེ ན རང ལུ དེ ཅི དོང ཅ ག བ ཡི ལ མན དོ ལང ཚོ དེ ཡིན ངོན པ ས གིན དེ ལི ཁེ པ ཨ དར ཐོ ཡི མ ན པོ མི གོ ནི དེ ཡོ སིན པ ཐུན པ ཁེ དང ཉང དོ འགྲོ ཅུ ཤོང ན ལང ལ དོ པ མེ པར འགྲོ གུ ཤོང ཡ དྲ པ དེ བུ ཛ གི དེ དང ཡིན
1: ཞོ གི ལ ག ང ཡི དུ ཞོ ཡ ཚན ཅི ནི རོ ཞོ ཡ ང ཚི མ ཅེ སིན གི ག ང ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུ

0: ཐོསིན ཤུང བ མ ན ཙང ངེ མན ཅིན ནང དང ཆུ ངེ མན ཅིན ཤུ ཆུ ད བུ ཁ ད ལ ཞ དང སིན སུ ཇུ བི ཕིན ཅུ ཅི ཅེ དུང ཅི ཡུ ལོ བུར ལན ད ཅེ ཁེ ཤོ ན ཇུ བི ཇིན ད རེ ན སིན སོ དང ལན དུང ཅི ཇུ ཅེ ཉིན བུར སི ནི ཤོ ན དང ཅེ དུང དེ བི ཤོ ཆ དུ ཚན པ ཤེ ཡིན ལམ མུ ཅེ ཅེ ཆུང ཅེ ཡང ཡང ཡེ ལ ཁོ དུ པ ཁོ ར མ ཁ ཤུང ནི ཇོ ཨ ཡོང ས མ རེ ཡ ཁ པང ལན ཇུ དུ Pangji Shekha Shisha, Shekha Shiva Tungdu, Zibi Shamba Jinshung. Seja Yina Sangshung, Ngamba Yina Sangshung, Chungji Gaya Sala, Pujushung Na Sangshung, Dabu. Zindada Na, Zanda Garu Parjia Jinlu Yinhyang, Zidida Li, Zanda Garu Pinchu, Hindu Jinbi Lodang. Dimar, Nyangzong Yungri Sinti, Jinbar Chunyujang. Chungji Gaya Sala, Pujushung na sangshung tabu ya cincha chago tang, pangkur maku shung ni, zhuwa yung sa ma re tabu dowi taki tang, ye ka siwa tong du, zibi shamba jinshung tabu, zhawi ngubi jinlong suji taki na, za jinda da ga sa zong nung, jache to pe shubha ke re. Dongar jubin za ki, xie cho tang, cincang so jun je tawa la so bin go jinji, zidung tui re tang, རང ལོ ཡོད པའི ཟན དག གི རོ རིན དུ སྲི པའི གཞུན ནི མང པའི ཚེ དུང གི རང དབང ཤོ བའི ཁོང ཚོར བཟོས གོང དྲི བའི དོ ང བྱུང ལ རྒྱ ཆེ ང ཚོ པའི ཚེ དུང ལ པར ཆེ དང ལང ལོ མ བྱུང བའི སེན དོ དག ས ཙུམ གྱི རྒྱུ ཆར བྱས ནས ཛ གི དེ བྲུན པ ཡིན ཞིང དེ ན ཚེ དུང ལས བྱུང བའི དོ ང རྒྱུ ཆར བྱས པ ཞེ རེད པེ ན ཁྱོ ལ ཆ པའི ཤོ རོ དྲ ལ ཝ པའི ཤོ རོ ལས ཟེ མ མོ ང ལ ཤོ རོ མེད པ ལུས སོང ཉི མ ཨ འགྲོ སང ནས ཇ་གོ ཤ་ལ་ ཏོ་ཡོ ཇ་གོ ཤ་ཅི་ཉེ་མ་ ངུམི ཆུལི ཏང་བ ཕིན་པོ ཅང་ལོ་ཅིན་ལ མ་མི ལོ་ཏོ ཏེ་ཡོ ལོ་ཏོ མིན་ཅི་མེ་པར ལོ་མི སིན་ཅུ ཟུས་སུན ཏ་བི ཛ་ཅི་དེ་དག་ནོ་ཏོ རོང་གཅེ་དོང་ཅིམི་ཏོ་ཇུ་བང རོང་ལ་ཡིན་ཅི་ཅེ་དོང་མ་ཏོ་བི སིན་ཏོ་ཇུ་ཡོ་པ་ད་ ཡང་པི་ན སེ་ཇ་ངང་པི་ཅེ་དོང ང་ཉི་ཉི་ལ་ཡོ་ཅང སག་གི་པི་མི་ཏན་ལ ཤེ་པི་ཝང་ཅ་མན་དོ ཛེ་པི་གེ་ཟ་མེ་དོ ཐོང དེ སེ ལ ཡོད ཅང བེན བེ ཀ ཝང ཅིན བེ མ ཇ ཀ མི ཐུ ཤུང རེ དེ ཁ རི ཅེ ལ ཁ ཝ ཁོན དོན དོ ཅང ལེ ངེ ཨ ཁ ངུན བེ ཁ ཆ ཅེ ལ དང ཤུང ཆུང ཅེ ཤང པ ལ རེ ཤང བེ ཡེ ཡོང དུ རེ ང ལ དུ ཅེ པར ཅེ ཏོང ཝ ནང ནི གང ཡོང ད བེ ཛ ཅེ དེ ད ན ཤེ ཚོ ད ཕ མི ཅེ ཝང ཁེ ཡུ ནི པར ཅེ ཅེ དོང ག རང ཝང ཆུ བེ ཏོང ང དེ ཡོ དེན ཅ ཝ ལ Pomor chungzhi gui song, lo gin chukju gui song, jianglen zhui ji e xie, xiakar yabu nang dang tabi, dui mi ji nin zhe li xiong yi dong an xi yue.
1: A qie wu tou ge gan su, dang de si yong ge, xiu mi ru xiu yue. Cie zhen dan tun bi gu ni, nuan go ge si xi gui.
0: Gong de leng yi, zi dong lan jua ma dong yi zai ge dang, དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ Towa gumi zhengqira, ma wa sagi mi to. Nga ni toma xorjang, lian chu tunbi chungzhi tabu, zha cha ji bie dang. Cho di wo ma cho la, chongjang xiuju xiong na. Gui qin zhu mi cha ga, ale se yang zha ba tabu, dun gie la san bi du ju. Lu la yue bi yu di, dabu zhu ju xiong na. Zi zhu zha cha ji mi jang, nian ge ci lu dong chu tabu, wei zhu qi ne, za gi nu jun tu tong ju yu bi, ཇོ ཚར ཐུན ཐ ཡིན ཡ དེ པི དེ ཇོ པ ལ ཚོ པར ཤེ མ རུང བའི ཇོ ཚེ གི མན ཇི པ ན ཆེ མི དུ ཤུང བའི ཆེ ཆོ རེ
2: མ ལུ རིན ཅི སེ ལེ ཐ པ དེ ཆམ གི ཁོང ནི ཆོར ན ཕང པོ རེ
3: རོང གི ལ ཉི གོ བའི ང ཚ ལ ལོང ཤེ མ མ རོང ཤི ཡོང ངེ རེ ང ཚ ཤི མ
2: ཟེ ཅི ཅི ཁོང ནི དེ པ ངོ ཚ ཡིན
0: ཡེ་བ་ཅི་པ་ དུད་དུན་ཆེ་སི་ཅི་གི དུས སྲུ དུག དུས སྲུར དུས དུས དུས དུས དུས དུས དུས དུས དུས དུས དུས དུས དུས རང གི དཔ དང ནང ཅུར ཕུ རེ ཅི སར དྲ ཐོས པ དང ཉི ནི ཝང ཞོ པི དོ ཅོ དང གོ ཡོ ཆེ སི ཐེ ཅི མུན ན སི ཅུང གི རུ སུང དང ཐེན དུ ཐོས པར ཕུ ནི རྒྱ ཆེར ཐུན ཡོ ཅེ རེ མ ཅ བ ཉི པར ཅི ཆེ སི ཐེ ཅི ཉ ནོ དང པན ཅོ ཐེ ཅི ཤོ ཅོ ལི ཤུང བི དུ དུ ཆེ སི ཅི གིན དན ཅེ རེ སི ཅོ ཅི ཐུན ངོ ཆེ པ བ ཁེ དང ཅེ རེ ཡོ པི སི ཅོ ནུ ཡེ ནི ས ཅུང དང ཚོ ནི ཐོས པ ཤེ ཡིན པི དེ དེན ཡོ ལན ལོ ཤེ ཚོ གེ མི ཅེ ལ ས དུ དང བ ཤེ ཡིན ཤིང ལོ ཅུ རང བའི ཚོང རིན དར ང ཅུ དེ དེ ཤེ ན ཁན སེ རེ ཉི ལ ཡིན ན དེ སོ ར ཟ ཐེན དོན ཅི དུ དུ སི ཡི དེ ན ཨང ཞོ པན ནང ཁོར དུ ཆེ སི ཅི ཁེ ཝང ཆོ རི ཅི གོ ཡོ དང ལོ ཤེ སི ཅུང གན ན ཉི ཤེ ཡི ཅིན ཅུར ཅི ལ སོ ར ཟ ཐེན དོན དང གա ཇ ངོ གོར ཅི པི ནང དོན ཅིན ཅི ཡི དེ པེ ན པོན དང སི ཅིན གུ ཉི སི ཅི མེན དང ཕང པི རྒྱ རྒྱ སླ ཤོར རྒྱ རྒྱ ནས རྒྱ སོང ལང གི རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ སོ ལ དག རྒྱ རྒྱ སོང ཉིན དུ ང རྒྱ སོང ན ཁྲོ གར ཧེ པའི ཡོང གི ནང ཤེ ང གོ དང ཨ དེ སེ ཉིན པའི ལུག སུར གུ མི ཉི མི གོང ལ ཟེ ཆོར དེ ནས ཡོང གི ཤེ ལན ཤེ ལན དོ པ ནང ལན ནང ལན དོ པ ཤེ ལན ནང ལན པ ལ དེ ལས ཅོ ལན དོ པ ད བུ ཡི ན ཝང ཞོར ཅེ རེ ནང ཁོར ཅི ག ད ད ཆེ སེ ཁེ ཝང ཆོ རེ ཅེ ཐེབ ཅེ དེ ཅིན གེ དེ སི ཝང གེ རུ སོང དང ནུ མི ཅི ཡང ཉིན ཅི མི པི གུ ནི ཐེན དོན དང དེན ཅེ ཤོ ཅུ བི སི ཝང གེ ན ཉེ ལ ཁོང ཆོ གེ ཇ ཤི ཡོ ཅང ཡང པེ ན ཇ ཅི ལ ཡ ཤོར དུ ཤི ལན སི ཅི ཁན སོང དེན ཅེ ཤོ ན ཐུང དུ ས པི ནོ ཅི གང ཡོང ཇམ པི བེ ལི ཟུ པི ཝོ དུ ཆུ མེ གུ ཅི ཆུ མེ ཡུ ནི ཅེ པི ཡིན ཅི ན ལ ཐེ སོང ད བི ཡི ན རང གི མ རེ ཅི ལ ཇ དང ཟླ བ ཅུང པར ཤི པའི ཅིན ཅར ཅི ལོ ཅི ཧང སིན དང ན ཉི ཐེན དུ ཅིན ཅི པར ངོ གོར ཐ ཅེ དུ ཤི པའི ང ཚོ པའི ཉིན དུ དང ཇ ཅི ཅི སང ལོ ཚོན པ ཤི ཡིན སོ ཟ ཐེན དུ ཅི དུ དུ ཆེ སི ཅི ཡིན དེ ཅི ནི དུ གེ དེ དང དེ ཝང ཞུ པ དང སི ཝང གི རུ སུང ཐེན དུ དང ཉི ནི ང ཚོ མ མང ཅི ཆེ སི གོ དུ ཐོན དེ སི ཝང ངི པར ངོ གོར ཤི པའི སང ལོ ཇ་ཤི ཐོ དེ དེ སྲ་ཟུང དང ཆེ བར གང སར ཆེ སི ཅ ག ཅ ཆིན པོ ཡོ པ ཡིན ཡིམ ཧུན ཏ ང ཅི དུ དུ ཆེ སི ཅི ཡེ དེ ན མ རེ ཅ ཕར ཅི ལ ཕིན ནུ ཐོན པེ ཆེ སི ཅི དོན ཆིན དང མ མང ཅི པན ཇོ དང ཁེ ཝང ལ སུང ཤོ ཤི པེ ཆེ སི ཅི ནང པ ཟང པོ ལེ ཆིན ཅི ཆེ སི མ ན ཡེ ཛེ ཤོ སོ ལ ཡིམ ཧུན དང ཏ ང ཤི པེ ཡེ ཅ རེ ཧེ ཡིན པེ ན ཅི ན ཤོ ཡེ ཏོ ནི དང སར ཉི མ ཤ སོང སེན ཆོ ལན ཇ དང ནི མང ཅུ ཅུ ཅུ ཚོ སོང ཅི ཅི པ ཡོན ཁན དོ མེ དོན ཟུམ དང ཅི སོང མང ཅུ ཅུ ཅུ སི ནི མ མང དེ ལ ཁོ སོང བོ ལ ཅིན ཅུ ཐོན ནི སི ཆུ རོ སང ཅིན ཚོ སོང ཁེ ཟུ རོ ཨ མ ཇ པི ཁ ལ ཁོ རུ ཇེ སོང ད པོ མང ཅུ ཅི ཁེ ཕིན ཤུང ཐོ པི དུན བེ ཟང པོ རོ སི དང ནི དོན ང ཤི ཡོ པ དང ཡིན ཡང མེ ཅི སི ཅི ཅི ལ མ མང ཐང གར གུ པོ ཐང་གར གུ་བི ལོ་དེ སེ་ཅི་རལ་ཅོ་ཡོ་དབར་ཡང་དག་སི་ཝང་ལ་ཡི་ཅི་དང་ཇ་ཤུར་སི་བི་ང་ཅེ་མ་མང་ཅི་སང་ལོ་དེ་ཚུན་པར་སི་ཡོ་རང་ཅ་ཅ་དུ་དུན་ཆེ་སི་ཅི་ཅིན་དེ་ཅིན་ཅ་མ་ཐོན་ཁུན་དོ་ཤུང་ཡེ་ཅིན་ཅ་ཐོ་ཅི་ཤུང་ཡེ་ཅི་སར་ནི་ལི་ཅ་པ་ཤེ་ཡིན་ཡ་ཤེར་ལུ་ཅི་ཐོན་ལ་ཇུ་ཅེ་ཏེ་དེ་དང་ཉིན་དུ་ཅིན་ཅ་ཆེ་ཆེ་དེ་པ་ 人端西巴宁波人级别第二马芒吉空处党以马人比三路女士对部定巴党一次呢马芒了坚持推巴党马芒加开吉大部九月南巴政府等职务撒中西巴先一别第二遭遇决定呢当党加开了端哈党第四错啊各属西巴第一
2: 门绿人间塞里塔巴的强平红泥圈呢胖不热
3: 荣格拉尼各位阿子拉龙雪门门荣西永一日
4: 阿子西呢自己起
3: Tony 对吧？我参与。
0: 一万阿爸，西。

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ མ ཅང དང ཆིང དུ ཁེ དུ ཉུང བའི ཀྲུང ཆུང དང གོ ཐོ ཤེ ཅི ཡོད པས ཧ ཅང ཆེ ཆེ བའི རང ཁེ དེན པ ཤེ ཡིན མ རེད ཀྱི ཆེ པར མ ཅེ པར ཉིན ཅན ཅི གུ ཅི ཤེ ལ ཅེ ན ཅེ རང ལ ཡང ཏིན ཅན ཅི གུ ཕེ རན དང དུ ནི ང དོ ཤེ དོ གུ གོ རང ཡོད པ ན པེ ན ནང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁེ སོ ཡོང ཨ ཡིན ནོ ལྷ ས དེན པའི ཆུང ནི ཁེ སོ ཡོང ཨ ཡིན ནོ བོ ཅི ལུན པོ ང བ དོན ཅིན ཡིན ཟླ བ དང བུ ཚེ པ ཅུན ཨ ཡིན རྒྱ ཟ བོ ལ ནམ ཇུ ཡར ཡི ཡོ ང ན བོ མོ རྒྱ ཟ སོ ཨ ཡོང ད བོ གོང ཅང ཅི གེ དང ཆེ པ ཡ ཆེ ཡ ལ ཆེ ཡ ཆེ ཅེ དེ ལ མི ཆེ ཅེ དེ ལ མི མ ཆེ ན ཤེ མི ཡན ཅི སོ ཡིན ན ད བོ གོང ཅང དོ སོ ཆང ཡུ མི ཞི སེ ཟ སེ ཅི སང བི གང ནི nga chu ji de la ma pe jin do xia bong nyong zhe yue bi mo po zu nga chu yin gong jin pin bi che ka xue da bo su mi dan wei ji de nan da bo ro nga ma nga ma tong gu ba da bu yi jin ya tong wei ne da tong yue che che ba se wa na ba ma ma ba xin ki xi lu xi ge ye la pa ju la xin xiu ba ji la xin xiu bi ga wa zu ga wa ju bi du ji xiu jie nian gan lang yue da bo yue ye la chang ba da ya dui cha bi ji du ama phegu ma je gundu longbi che to ama phegu ma je nangya kho wi jun to pan wi chong ji nan dan ta bo yong chi la tong wa ma mi lo gu chi chi chue chue chi gu ye to ngang bi ngang chok chi chi chue chue chi gu ye to ta bo ga ni kho la tong wi ji de da ki ra zang chuen tu do na nang dun ti nin zhen ji gu yi ga zhu da long xue na ma ma ba de su xi bi gu ba pāma pīngjī nīdū jībā sōsūrū jōwī rīwā lā sōbā pīngzōng tsō lā chūntuā jiāng māwā lābār dō māmāng jīr tsōwī ngwē nō jīn dō jī chīwī jiāng ngwē bē gwē bē gō dēwā jāng mā jī tsōwī rō jū chīwī jī jō yō dō māng chūy dū jīn dāng dō mū jī sā jī jī chū lō chō gā dāng wōng gōr dū jīn kāng sūr bō dōn མིན དེན གོན ཇོ དེ མོ ལ སོ པན མང ཆོ དོ ད ཆེ ཆེ ལ ཁྱོ ཅིན ཉིན ཅིན དེན པི གོང སར ཁེ དུ ཇོ ཡོ གོང སར དེ དེ དང ཁ མ ཇ བར ནེ པ ན ཇ ཤི དེན ཅི ཤོ ཨ དང དེ པ ཤེ པ ཤ རན ཇོ ཡི ནམ དོན ཅིན ཅི གེ དང ཁེ ཇུ ཡི དོན དོ མང ཆོ དུ ཅིན དང དེ མི ཇི ཤེ པ ཆོ ལོ ཆོ ག དང མིན དེན གོན ཇོ ཅི དེ མི ནེ གེ ལ སོ པ ར མང ཆོ དོ དོང ལིན ཤེ པི ཇི ཇི ཇི དེ ལ སེ བ ཡིན ཤེ དེ ན དེ མི དུ མི ནང ཅི རེ དང ངོས པང ཧིན ཁན དེ པ གང ཡིན ན ཡང ངོས ཅི སུ གེ པར ཅི མི ཡོང ཝང ཆོ ལོ ཅི སམ ལུན དུ ཤི ཤོ པི ཆོ གར རེ ཤེ ལ ཆོ གེ ཇུ རེ དེ ན དོན དེ དེ ཅི གེ དང གེ རེ ཚུན པར ཤི པི ཡེ ཅི རེ དེ དེ བ ཡིན ལོ ཅུ ཕར ཅི ནུ སོ ཅུ དེ དེ ལེ མང པོ ཤེ མ ཉན པར ཇུན ཅི ཤེ ཡོ ལ ཅིན ཅུང གེ མང ཆུ དུ ཅི ཅིན ཅི ཐོ ལ ཡང ཕར ཅི ཤུང ཡོ nga chu zong zhe pa ji ji lu ju ti ni he na dui mi du jin da dui mi gi na de zan ji ji ge rang gi da zong zhe rang gi din ba xie mi ba ra qian nin din da jun ge tui ji da la la la yun bu ji jue ba zu zong xian yin la de li ren jin ji ga dang zong zhe ji qi jue tuo zang din bi da de nan ba de ti pa ji xuan yin bian na zhi gong xi mi he zu zhi gong la mi chen tuan ge ji he yi zhe xi ge chen chu a ni cho yo yi po zhang, ni zang te zhong zha gara, lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xiang cho lun cho, xia gui pong zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lo zhu zhu ba. Zhe ti ya gar chue zha, yue ye gung ga zha wa, xie ni nang ji zhong ni, di ge zhe ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe xin gin jing zha, nui zhe chue zi xiang zha, xiang zhe yue wa tin zha. Xio rong zang chue ngui mu, yung zhong sa la nian zha, zi xin long dai ji bi, gi qin pui song cu su da bu, yi tui ba zang ji, ma nang ji mei lang du, zi xin dan na du bi zhi gong ji yu zhong cha lan ma ri xin la. Bi dun ji yu zhu ru cang xin rin ba, zong ji gui ba lai ba, dui mi du qin ji yi dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yu ba. Di yin, zhong nga chue bi yi, la si nian dai ji wong gong yi su mang wi ri zhi yin xie ju mi.
1: Malu rinji sele thaba de champion honi chorna pangpo ji
0: rong ge la ning go wi na zala 龙血母母荣西永一日
1: 那座喜马自己去托你得吧我在意
0: 主播能把先来穷西古日期经验穷同个一同为工作的呢没人忙不容看你的啦达达昂你把心意每次节没人家去这个细节写着穷西呢认真这个一句干你并且两座党中三个该追强同个东林西把心意得有着了庄堂党这个人把马子啰嗦党对比女霸阳退避忙出多西屋根据层面各不写了根据对岸作为处南端批送基础党就自己来速动员忙出中央南且切确有把写的局归宿表姐穷银呢张博党南端就自己刚提你没人给所讲这么特别托车阶段来月别得了穷银写的表姐穷银送这些算吧大地起来穷银了就爱穷银机刚真的都为所写用的样我最接近南端的七岁了来把的桑拿整个东西地里满一把的地呢东月的一级南端东天的东月本钱这外界了对你刚推起文章写规划心意地样变呢东月人着罢了一日灾难总罢一日缺难总罢灾难缺难总比若不用内水地瓦若不用亲密旅拉能不能都马送亚古这边有有了诺贝米娜刚一 W 有着切缺等吞比一零八的第一东月怕了冬天不抽气婆家穷个大部母家家一大部大哥也亲怕了母上家一整个大部冬天东月姐这晚没抽我的多呢念了短期月穷些了我所冬天写给有对了冬天比切缺月多呢这个月呢这个南端的切缺了定理三种西巴先硬币有人这切缺的就要成为切缺月半马西忙说了很久说了就去整太阳进步月一话松吧在西在西呢碰面在九个错话聚给了西别忙出这年终应当所连融合了四万亿第呢罗聚者对该所说的没人所需碰面在九错话的这栋个人堂您这大瓦机村别米龙大不应把它黑出忙一弄三路党就做了让人拓展类别在一地南端做呢里面就这栋了端哈党第三个这栋个错误人民七八影响没人忙不了远的贫区在一栋里西别公司约了在一地拼命把这这栋党对面几日协助解密拿党都做人格干当当碰顿街村特别总人格能把爹打切切了西粗级人堂休息日定把黑多就约罗聚节对于人兵农三队党军进西边在积极装起党那么顿就在这七圈呢路了去高瓦县一带爹也在讲他接多爱把县明白了该给给人眼睛把党该给给三年眼睛把该给给就在这七圈眼睛把该也给南端眼睛把锁盲羊眼睛把西美托人个亲各族责任用嘛头先刚里高瓦大部印得了怕说比西座等黑血刚黑那样接地南极比出大雷比切度这边外部被归你全把西边人个高瓦休起了扎巴当眼睛自瓦当高位先把团队军队把我们的对比全比解决了对我作为农印得热原农泡沫品最佳这栋跟着为他把大不当也得大不如定你那我个原先占领的吧没次一浪波娘都写退把雄月丁珠检查写了救命国警在给丁呢丁珠个西欧爹跟着写归把当西欧跟着写了丁珠就拿苍蝇来把移民绝别再给这人的答应浪有宁把营养多把原来出国穷之差不没讲这栋原来出国穷母切了吗爹秋家人瓦地狱江妈切了马地江粗月把的地狱新格的落单吞别一无缺让没拿人类得及东江高瓦一了门道狼粗得为恩吧三印得离开吧阿德了偷一马呢不灭公的地狱新把吞把给当娘顿着就凶拿狼拉多把没把了如果凶要扎把的比再给地大你
2: 小弟啦，刚刚有点 小月参见你若小月我去我这身体给刚刚里南边接我写给